0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 6-та пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 7 май в католическата църква Свети Франциск от Асизи в София се проведе срещата Духът на Асизи. Инициатива, вдъхновена от историческата среща за мир, организирана от Свети Йоан Павел II през 1986 година в италианският град Асизи. Тогава представители на различни религии от целия свят се събират в обща молитва за мир, превръщайки духа на Асизи в символ на диалог, уважение и обща отговорност между народите. Днес това послание звучи особено актуално. В свят на конфликти и разделение, духът на Асизи напомня, че истинският мир започва от човешкото сърце. Срещата в София събра вярващите в обща молитва за мир и разбирателство. На събитието присъстваха Неговисоко просвещенство апостолическият нунций България, Неговисоко просвещенство монсеньор Петко Вълов, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, Неговисоко просвещенство монсеньор Христо Пройков, почетен епископ, архимандрит Ярослав Бърткевич, секретарят на апостолическата нунциатура, както и отец Карол. Специален гост беше отец Славомир Клайн от Рим, който донесе лампата на мира от Асизи, символ на надежда, светлина и братство между народите. На 12 май, вторник, се навършва 24 години от смъртта на архиепископ Методий Стратиев, доайен на католическото духовенство в България. В катедралния храм Успение Богородично ще бъде отслужена света литургия в негова памет. Архиепископ Методий Стратиев остава една от най-значимите фигури в Българската католическа църква от източен обряд. Новата седмица продължава с 13 май, денят в който католическата църква си припомня началото на явленията на Светата Дева в Фатима през 1917 година. Тогава Божията майка се явява на три португалски деца и отправя призив към молитва за мир в света и обръщане на грешниците. И тази година монашеската общност на сестрите в Христинки организира традиционното литийно шествие със статуята на Света Богородица Фатимска. Събитието ще започне в 17.30 часа със света литургия, а от 18 часа духовенство и верни ще преминат в молитвено шествие с бройница за мир по света. Вярващите ще отправят молитви за човечеството и за мира във всяко човешко сърце чрез застъпничеството на Светата Дева. Сред предстоящите инициативи и срещата Мариаполи, която ще се проведе от 2 до 5 юли в почивна база Момина крепост край Велико Търново. Събитието ще събере участници за няколко дни на духовност, молитва и общение, а регистрацията е до края на месец май. На 16 май в Бургас ще се проведе и третата среща на участниците в молитвения апостол за свещениците Маргаритка. Началото от 14.30 часа в църквата на отците Капуцини, където вярващи ще се съберат в молитва за свещениците и техните мисии. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: На 9 май се отбелязва с благодарност и духовна радост златният юбилей от свещеническото рукоположение на монсеньор Георги Йовчев. 50 години вярно служение на Бога и църквата. Тържественото честване започна в 11 часа с празнична света литургия в Енорийската църква св. Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски. В този ден духовници и верни се събраха в обща благодарствена молитва, за да въздадат хвала на Господ за изобилните благодати дарени през 5-те десетилетия свещеническо служение на почетният епископ. На 8 май в манастира св. Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе тържествена молитва на среща за мир под надслов «Духът на Асизи». Събитието събра вярващи в дух на молитва, братство и надежда, за да отправят общ призив за мир между народите и разбирателство между религиите. Специален гост на вечерта бе отец Славомир Кейн, асистент на генералният настоятел на францисканския орден, който донесе от Асизи лампата на мира, символ на духовното единство, помирението и живата надежда, която духът на Асизи продължава да носи на света. Точно преди една година, на 8 май, кардинал Робърт Франсис Превоз бе избран за папа и прие името Лъв 14, ставяки наследник на Свети Петър и пастир на Вселенската църква. В чест на този паметен ден, по време на светите литургии в Софийско-Пловдивски диоцез, както и в личните молитви на вярващите, по особен начин се отправят молитви за Светия Отец, като на Бог се поверяват неговото служение, намерение и цялата църква. В духа на възкресенската радост и християнската надежда на 3 май в катедралният храм Свети Лудвиг, град Пловдив, се проведе тържество, което събра вярващите в общо духовно преживяване. Събитието бе подготвено с особена грижа и вдъхновение от децата и младежите от енорията, които чрез молитва, песнопение и художествено изпълнение свидетелстваха за живата вяра и радостта от Възкресение Христово. В храм, изпълнен с благоговение и празнично вълнение, присъстващите се съединиха в атмосфера на духовна близост, надежда и християнска любов, която възкръсналият Христос дарява на света. Тържеството се превърна в свидетелство за живата традиция на църквата и за неугасващия пламък на вярата, който се предава с искреност и отдаденост. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен се проведе правно-канонична конференция, която се превърна във важно събитие за живота на местната църква. Срещата събра духовенството и активно ангажираните в пастирската дейност лица. Инициативата беше осъществена благодарение на усилията на монсеньор Страхил Каваленов, почетен епископ на епархията, и с одобрението и подкрепата на монсеньор Румен Станев, апостолически администратор на Никополския диоцез. Организатор на събитието бе отец Патрик Николай Блонски, енорийски свещеник в Габрово. Конференцията събра изтъкнати специалисти в областта на каноничното право, преподаватели в Католическия университет Йоан Павел II в Люблин, Полша, отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендрацка. По време на конференцията бяха разгледани темите «Право на източните католически църкви суи юрис», пълна принадлежност към католическата църква на кръстени лица, не католици, и брачно право. На 9 май с подкрепата на Национален фонд култура в Еноре света на село Малчика бе прожектиран документалният филм на режисьора Ирена Даскалова «Усещане за принадлежност». Филмът разказва за Чипровската епопея, за тримата католически епископи Петър Богдан Бакшев, Филип Станиславов и Петър Парчевич, родени през 17 век, за тяхната духовна дейност и за местата, където епископите са учили, живели и работили в Италия. За техния живот разказва отец Анджело Джорджета, дългогодишен мисионер в Никополската епархия, сам изследвал и написал книги за този период от развитието на католическата църква в българските земи и който продължава да се вълнува от тази тема и да се възхищава от делото на тримата български епископи. Заедно с отец Анджело за разцвета на католическата вяра в нашите земи, за тримата епископи, за Чипровското въстание и стремежа за свободна България, разказват директорът на Чипровския исторически музей Анита Комицка, професор Лилия Илиева, учен и университетски преподавател, професор Галя Конах, преподавател по българска и южнославянска литература в Познанския университет Адам Мицкевич в Полша, Венета Ненкова, директор на Българското неделно училище в Рим, и професор доктор Красимир Станчев, учен и българист. На 12 май филмът ще се прожектира в град Белене в салона на читалище Христо Ботев. На 16 май ще бъде честван храмовият празник на епархийното светилище Света Дева Мария от Фатима в град Плевен. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от апостолическият администратор на Никополския диоцез монсеньор Румен Станев. Също на 16 май ще бъде отбелязан храмовият празник на Църква Христос Спасител в град Видин. Тържествената литургия за празника в 16 часа ще отслужат енорийският свещеник на Видин, отец Войчех Хмелевски и свещеници от Никополския диоцез. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако ме обичате, опазете моите заповеди, и аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да прибъдва с вас вовеки, Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. А вие го познавате, защото той с вас прибъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец и вие сте в мен и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той, който ме обича, а който ме обича, възлюбен ще бъде от Отца ми, и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Днес Исус ни казва: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Любовта към Бога не е само чувство или красиви думи. Тя се вижда по начина, по който живеем всеки ден. В търпението, в вярността, в способността да прощаваме и да правим добро, дори когато е трудно. Христос ни напомня, че истинската вяра винаги дава плодове. Господ обещава на учениците си Светия Дух, Утешителя. В света често има страх, несигурност и самота, а човек понякога се чувства изоставен. Но християнинът никога не е сам. Светия Дух укрепва сърцето, дава мъдрост и ни помага да останем верни на Бога, дори сред изпитанията и трудностите на живота. Накрая Христос казва: «Няма да ви оставя сираци». Това обещание важи и днес. Бог остава близо до нас, дори когато не го усещаме веднага. А нашата задача е чрез думите, вярата и делата си да показваме на света, че Христос продължава да живее и да действа сред своя народ. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания. Църквата и науката заедно защитават истината и достоинството на човека, каза папата, на среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation. На неделната молитва Царице Небесна папата припомни, че Христос е образец на истинската любов. През месец май папата ни призовава да се молим всеки да има достъп до храна. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 11 май папа Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания на Йордания, посветен на темата човешкото състрадание и съпричастност в съвременния свят. В приветствието си папата подчерта, че християни и мюсюлмани са призвани заедно да възродят чувството за човечност в епоха, белязана от равнодушие, конфликти и духовна умора. Според него състраданието и съпричастността не са второстепени добродетели, а сърцевина на религиозния живот и на истинската човечност. Папата припомни, че в ислямската традиция състраданието е тясно свързано с Божията милост. По същият начин, каза той, свещеното писание разкрива Бог, който не остава безразличен към страданието на хората.
2: Christian compassion becomes a sharing in or suffering with others.
0: Християнското състрадание означава да страдаме заедно с другите, особено с най-уязвимите, заяви Свети Отец. Той припомни също думите на енцикликата Rerum Novarum, в която папа Лъв 13 настоява обществото и държавата да полагат особена грижа за бедните и маргинализираните. Значителна част от словото бе посветена на опасността от духовно безразличие в дигиталната епоха. Според Светия Отец, технологичният напредък свързва хората повече от всякога, но едновременно с това може да направи сърцата им по-студени. Постоянният поток от изображение на страдание рискува да притъпи чувствителността и да превърне болката на другия в нещо обичайно. В тази връзка Лъв 14 цитира папа Франциск и неговата проповед в Лампедуза през 2013 година, когато покойният папа предупреди, че хората често казват: «Това не ме засяга, не ме интересува, не е моя работа». По думите на Лъв 14, именно тази апатия се превръща в едно от най-сериозните духовни изпитания на нашето време. Накрая Светия Отец отправи призив към християни и мюсюлмани да работят заедно за възстановяване на човешкото достоинство чрез конкретни жестове на мир, братство и солидарност. Нашата обща мисия е да върнем човечността там, където тя е стинала, каза той. Папата завърши приветствието си с молитва Божият мир и благословение да пребъдват над всички участници и над народите, които търсят пътя на диалога и помирението. На среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation папа Лъв 14 подчерта, че църквата не само не се противопоставя на науката, но я приема и насърчава като път към по-дълбоко съзерцание на Божието творение. Светия Отец благодари на членовете на фондацията за тяхната щедра и постоянна подкрепа към Ватиканската обсерватория, една от най-старите научни институции на Светият престол. Той припомни, че преди 135 години папа Лъв 13 възстановява Ватиканската обсерватория, за да покаже ясно, че църквата не е враг на истинската и солидна наука. Според папата, в края на 19 век науката често е била представена като съперник на религията, което е пораждало напрежение между вярата и научното познание. Днес обаче, отбеляза той, предизвикателството е различно и дори по-опасно, защото съществува разпространяващо се отрицание на обективната истина.
2: Too many in our world refuse to acknowledge what both science and the church plainly teach.
0: Твърде много хора отказват да признаят това, което и науката, и църквата ясно учат, а именно, че носим сериозна отговорност за опазването на планетата и за благото на хората, особено на най-уязвимите, отбеляза Свети Отец. Той предупреди, че безразсъдната експлоатация на природата и човека поставя под заплаха бъдещето на света, а именно за това честната и строга наука остава жизнено необходима. Особено място в словото си папата отдели на астрономията. Според него способността човек да гледа с удивление към небето е универсален дар, който поражда чувство за възхищение и помага на човек да осъзнае собственото си място пред величието на Бог.
2: The night sky is a treasury of beauty open to all, rich and poor alike.
0: Нощното небе е съкровищница на красота, отворена еднакво за бедни и богати, каза Лъв 14, като подчерта, че в един разделен свят звездното небе остава едно от малкото общи преживявания, способни да обединят хората. Папата обаче предупреди, че и този дар е застрашен. Свети Отец изрази дълбока признателност към фондацията за това, че подпомага учените на Ватиканската обсерватория в тяхната работа и в диалога с международната научна общност. Благодарение на тази подкрепа обсерваторията организира летни школи, образователни програми и срещи с студенти от различни страни по света. В заключителната част на словото папата припомни, че християнството е религия на въплъщението. Бог се разкрива чрез сътворения свят, а чрез въплъщението на Христос влиза в самата история на творението, за да го изкупи. Именно за това, подчерта той, стремежът към разбиране на Вселената е не само научно търсене, но и отражение на дълбокия копнеж на човешката душа за Бог.
3: В катехизиса преди неделната молитва Царица Небесна, папата размишлява върху ценността на истинските взаимоотношения. Те не предполагат изнудване, нито съмнителни отлагания, а по-скоро се превръщат в източник на дарове, предлагани без желанието да се притежава. Светият Отец отбеляза, че литургичният евангелски отказ за неделята съдържа някои думи, които Исус бе отправил към учениците си по време на Тайната вечеря. Превръщайки хляба и виното в жив знак на своята любов, Христос бе казал: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Това твърдение ни освобождава от погрешната идея, че сме обичани, когато спазваме заповедите. В този случай нашата праведност би била причина за Божията любов. Но е точно обратното. Божията любов е причина за нашата праведност.
4: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri.
3: Ето защо Господ ни заповядва да се обичаме един друг, както Той ни е обичал. Любовта на Исус е тази, която ражда любовта у нас. Самият Христос е образец, канон на истинската любов, тази, която е винаги вярна, чиста и безусловна.
4: Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare.
3: Тъй като Бог ни е възлюбил пръв, ние също можем да обичаме, и ако истински обичаме Бога, тогава истински се обичаме и един друг. Това е като живота. Само тези, които са го получили, могат да живеят, и следователно само тези, които са обичани, могат да обичат. Така Господните заповеди са житейски ред, който ни лекува от фалшивата любов. Те са духовен стил, който е пътят към спасението, добави папата. Той отбеляза още, че именно заради любовта си Бог никога не ни изоставя по време на житейските изпитания, а е обещал да ни даде утешител, защитник, духът на истината. Това е дар, който светът не може да приеме, докато се държи за злото, което потиска бедните, отхвърля слабите и убива невинните. Тези, които откликват на любовта, която Исус изпитва към всички, намират в Светия Дух съюзник, който никога не разочарова. По този начин ние можем винаги и навсякъде да бъдем свидетели на Бог, който е любов. Това не е идея на човешкия ум, а реалността на Божествения живот, чрез който всички неща са създадени от нищото и са изкупени от смъртта. Светият Отец отбеляза още, че като ни дава истинска и вечна любов, Исус споделя с нас своята идентичност като възлюбен син. Аз съм в Моя Отец и вие сте в мене и аз във вас. Това твърдение опровергава обвинителя, т.е. противника на утешителя. Духа, противопоставящ се на нашия защитник.
4: Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità,
3: наистина, докато Светия Дух е силата на истината, отбеляза папата, този обвинител е бащата на лъжата, който иска да настрои човека срещу Бога и хората едни срещу други, точно обратното на това, което прави Исус, спасявайки ни от злото и обединявайки ни като народ от брати и сестри в църквата.
0: През месец май 2026 година Лъв 14 ни кани да се молим за дъра на отговорното отношение към храната и тя да бъде достъпна за всички. Той обяви молитвеното си намерение за настоящият месец във видеоклип на Папската световна молитвена мрежа. Нека се молим всички, от големите производители до малките потребители, да избягват разхищението на храна и да се стремят да гарантират всеки да има достъп до качествена храна, се моли папата. Във видеоклипа, заснет в древният параклис Свети Перегрин, папата моли Бог да направи всички хора внимателни към основните нужди на своите ближни.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth.
0: Господи, Създателю на света, се моли Той, Ти ни даде плодородна земя и с нея ежедневният ни хляб като знак на Твоята любов и Твоята грижа. Днес болезнено осъзнаваме, че милиони наши брати и сестри, докато толкова много храна изчезва от трапезите ни. Събуди в нас ново съзнание, за да се научим да благодарим за храната, да я консумираме с простота, да я споделяме с радост и да ценим плодовете на земята като Твой дар, предназначен за всички, а не само за малцина, е още молитвата на папата.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption.
0: Добри Отче, продължава Той, направи ни способни да превърнем логиката на егоистичното потребление в култура на солидарност. Направи така, че нашите общности да насърчават конкретни действия, кампании за повишаване на осведомеността, хранителни банки, смирен и отговорен начин на живот.
2: You who sent us your beloved son Jesus, broken bread for the life of the world.
0: Ти, казва папата, който изпрати твоя възлюбен син Исус, хлябът разчупен за живота на света, дай ни ново сърце, което купнае за справедливост и братство. Нека никой да не бъде изключен от общата трапеза и нека твой дух ни научи да виждаме хляба не като стока, а като знак за взаимоотношение и грижа, се моли Светия Отец.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания. Църквата и науката заедно защитават истината и достоинството на човека, каза папата, на среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation. На неделната молитва Царице Небесна папата припомни, че Христос е образец на истинската любов. През месец май папата ни призовава да се молим всеки да има достъп до храна. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 11 май папа Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания на Йордания, посветен на темата човешкото състрадание и съпричастност в съвременният свят. В приветствието си папата подчерта, че християни и мюсюлмани са призвани заедно да възродят чувството за човечност в епоха, белязана от равнодушие, конфликти и духовна умора. Според него състраданието и съпричастността не са второстепени добродетели, а сърцевина на религиозния живот и на истинската човечност. Папата припомни, че в ислямската традиция състраданието е тясно свързано с Божията милост. По същият начин, каза той, свещеното писание разкрива Бог, който не остава безразличен към страданието на хората.
2: Christian compassion becomes a sharing in or suffering with others.
0: Християнското състрадание означава да страдаме заедно с другите, особено с най-уязвимите, заяви Свети Отец. Той припомни също думите на енцикликата Rerum Novarum, в която папа Лъв 13 настоява обществото и държавата да полагат особена грижа за бедните и маргинализираните. Значителна част от словото бе посветена на опасността от духовно безразличие в дигиталната епоха. Според Светия Отец, технологичният напредък свързва хората повече от всякога, но едновременно с това може да направи сърцата им по-студени. Постоянният поток от изображение на страдание рискува да притъпи чувствителността и да превърне болката на другия в нещо обичайно. В тази връзка Лъв 14 цитира папа Франциск и неговата проповед в Лампедуза през 2013 година, когато покойният папа предупреди, че хората често казват: «Това не ме засяга, не ме интересува, не е моя работа». По думите на Лъв 14, именно тази апатия се превръща в едно от най-сериозните духовни изпитания на нашето време. Накрая Свети Отец отправи призив към християни и мюсюлмани да работят заедно за възстановяване на човешкото достоинство чрез конкретни жестове на мир, братство и солидарност. Нашата обща мисия е да върнем човечността там, където тя е стинала, каза той. Папата завърши приветствието си с молитва Божият мир и благословение да прибъдват над всички участници и над народите, които търсят пътя на диалога и помирението. На среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation папа Лъв 14 подчерта, че църквата не само не се противопоставя на науката, но я приема и насърчава като път към по-дълбоко съзерцание на Божието творение. Светия Отец благодари на членовете на фондацията за тяхната щедра и постоянна подкрепа към Ватиканската обсерватория, една от най-старите научни институции на Светият престол. Той припомни, че преди 135 години папа Лъв 13 възстановява Ватиканската обсерватория, за да покаже ясно, че църквата не е враг на истинската и солидна наука. Според папата, в края на 19 век науката често е била представена като съперник на религията, което е пораждало напрежение между вярата и научното познание. Днес обаче, отбеляза той, предизвикателството е различно и дори по-опасно, защото съществува разпространяващо се отрицание на обективната истина.
2: Too many in our world refuse to acknowledge what both science and the church plainly teach.
0: Твърде много хора отказват да признаят това, което и науката, и църквата ясно учат, а именно, че носим сериозна отговорност за опазването на планетата и за благото на хората, особено на най-уязвимите, отбеляза Свети Отец. Той предупреди, че безразсъдната експлоатация на природата и човека поставя под заплаха бъдещето на света, а именно за това честната и строга наука остава жизнено необходима. Особено място в словото си папата отдели на астрономията. Според него способността човек да гледа с удивление към небето е универсален дар, който поражда чувство за възхищение и помага на човек да осъзнае собственото си място пред величието на Бог.
2: The night sky is a treasury of beauty open to all, rich and poor alike.
0: Нощното небе е съкровищница на красота, отворена еднакво за бедни и богати, каза Лъв 14, като подчерта, че в един разделен свят звездното небе остава едно от малкото общи преживявания, способни да обединят хората. Папата обаче предупреди, че и този дар е застрашен. Свети Отец изрази дълбока признателност към фондацията за това, че подпомага учените на Ватиканската обсерватория в тяхната работа и в диалога с международната научна общност. Благодарение на тази подкрепа обсерваторията организира летни школи, образователни програми и срещи с студенти от различни страни по света. В заключителната част на словото папата припомни, че християнството е религия на въплъщението. Бог се разкрива чрез сътворения свят, а чрез въплъщението на Христос влиза в самата история на творението, за да го изкупи. Именно за това, подчерта той, стремежът към разбиране на Вселената е не само научно търсене, но и отражение на дълбокия купнеж на човешката душа за Бог.
3: В катехизиса преди неделната молитва Царица Небесна, папата размишлява върху ценността на истинските взаимоотношения. Те не предполагат изнудване, нито съмнителни отлагания, а по-скоро се превръщат в източник на дарове, предлагани без желанието да се притежава. Светият Отец отбеляза, че литургичният евангелски отказ за неделята съдържа някои думи, които Исус бе отправил към учениците си по време на тайната вечеря. Превръщайки хляба и виното в жив знак на своята любов, Христос бе казал: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Това твърдение ни освобождава от погрешната идея, че сме обичани, когато спазваме заповедите. В този случай нашата праведност би била причина за Божията любов, но е точно обратното. Божията любов е причина за нашата праведност.
4: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri.
3: Ето защо Господ ни заповядва да се обичаме един друг, както Той ни е обичал. Любовта на Исус е тази, която ражда любовта у нас. Самият Христос е образец, канон на истинската любов, тази, която е винаги вярна, чиста и безусловна.
4: Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare.
3: Тъй като Бог ни е възлюбил пръв, ние също можем да обичаме, и ако истински обичаме Бога, тогава истински се обичаме и един друг. Това е като живота. Само тези, които са го получили, могат да живеят, и следователно само тези, които са обичани, могат да обичат. Така Господните заповеди са житейски ред, който ни лекува от фалшивата любов. Те са духовен стил, който е пътят към спасението, добави папата. Той отбеляза още, че именно заради любовта си Бог никога не ни изоставя по време на житейските изпитания, а е обещал да ни даде утешител, защитник, духът на истината. Това е дар, който светът не може да приеме, докато се държи за злото, което потиска бедните, отхвърля слабите и убива невинните. Тези, които откликват на любовта, която Исус изпитва към всички, намират в Светия Дух съюзник, който никога не разочарова. По този начин ние можем винаги и навсякъде да бъдем свидетели на Бог, който е любов. Това не е идея на човешкия ум, а реалността на божествения живот, чрез който всички неща са създадени от нищото и са изкупени от смъртта. Светият Отец отбеляза още, че като ни дава истинска и вечна любов, Исус поделя с нас своята идентичност като възлюбен син. Аз съм в Моя Отец и вие сте в мене и аз във вас. Това твърдение опровергава обвинителя, т.е. противника на утешителя. Духа противопоставяш се на нашия защитник.
4: Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità,
3: наистина, докато Светия Дух е силата на истината, отбеляза папата, този обвинител е бащата на лъжата, който иска да настрои човека срещу Бога и хората едни срещу други, точно обратното на това, което прави Исус, спасявайки ни от злото и обединявайки ни като народ от брати и сестри в църквата.
0: През месец май 2026 година Лъв 14 ни кани да се молим за дъра на отговорното отношение към храната и тя да бъде достъпна за всички. Той обяви молитвеното си намерение за настоящият месец във видеоклип на Папската световна молитвена мрежа. Нека се молим всички, от големите производители до малките потребители, да избягват разхищението на храна и да се стремят да гарантират всеки да има достъп до качествена храна, се моли папата. Във видеоклипа, заснет в древният параклис Свети Перегрин, папата моли Бог да направи всички хора внимателни към основните нужди на своите ближни.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth.
0: Господи, Създателю на света, се моли Той, Ти ни даде плодородна земя и с нея ежедневният ни хляб като знак на Твоята любов и Твоята грижа. Днес болезнено осъзнаваме, че милиони наши брати и сестри, докато толкова много храна изчезва от трапезите ни. Събуди в нас ново съзнание, за да се научим да благодарим за храната, да я консумираме с простота, да я споделяме с радост и да ценим плодовете на земята като Твой дар, предназначен за всички, а не само за малцина, е още молитвата на папата.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption.
0: Добри Отче, продължава той, направи ни способни да превърнем логиката на егоистичното потребление в култура на солидарност. Направи така, че нашите общности да насърчават конкретни действия, кампании за повишаване на осведомеността, хранителни банки, смирен и отговорен начин на живот.
2: You who sent us your beloved son Jesus, broken bread for the life of the world.
0: Ти, казва папата, който изпрати твоя възлюбен син Исус, хлябът разчупен за живота на света, дай ни ново сърце, което купнее за справедливост и братство. Нека никой да не бъде изключен от общата трапеза и нека твой дух ни научи да виждаме хляба не като стока, а като знак за взаимоотношение и грижа, се моли Свети Отец.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!